ah bu dee suñu réew mi nag réewum layig la, alxuraan bokkut, alxuraan bokkut, sunna bokkut. Waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ne alxuraan bokkut sunna, ñu ne aha kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek, waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alxuraan ak sunna. Waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alxuraan. Yéen waa alxuraan moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye, yéen moom loolu rek. Moo tax koo dégg mun la borom alxuraan la. Maa ngi dégg xuma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg. Mënta nekk. Da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay, te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am. Pourquoi pas képp koo xam ni tudde nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la. Lan moo tax ku fi tudde sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la? Loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex, waaye dugg ci système bi niin ci diwuk tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol. Ku lay gëm kenn gëmu la, kenn gëmu la. Da ngeen di politique rek, dem leen politique yi, waaye jot ci nguur gi. Ku jote nguur gi ci système bi, ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog. Nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe, système boobooy continue wala yow doo ko nettali. Waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi. Ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan. Système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi. Ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya. Am nga ci droit, am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul faw sa yini, am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax. Kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag, waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne kenn du ci sañ a wax, ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen, xaaroo ba yegg pale soog a bëgg a indi leneen. Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defee. Te pourtant ñoom seen nuñ ko wax seen parti bi dafa leeroon sax. Ñoom leer na leen ni ñoom ay salafiste lañ. Ñi leen woteel it xam nañ ni ay salafiste lañuy woteel, waaye tëriwul bañ duggee ca ngóor ko sax bëgg a doxal salafiste. Nan lañ leen def? Nu leen américain yi def? Jële pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom. Ma gaa yi mbir yi yombut de, il faut ngeen def attention. Ngeen def attention. Man nag sama yoon ci politique, man politique politique, waaye xam naa nag niñ koy defee. Waaw gaa yi di politique moom xam naa niñ koy defee, waaye man politique ma de. Wala boog man bu ma dee politique, sama politique yëpp ci alxuraan la jëm ak sunna ak Sëñ Touba jeex na, man politique ma. Waaye nag ni ko gaa yi defee nii seen nax yii daa mel ni damaa leer ba mel ni sama rëdd baaraam. Waaw seen nax yii comme nag man yàlla dafa dogal ndaw ñi cofeel gi ñu am ci man, topp gi ñuy topp jataay yi, conférence yi, waxtaan yi. Looloo tax mënumaa ñàkk bañ di wax ngir yee leen. Ñoom léeg-léeg danañ far fi barab, danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu. Waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ naa ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la. Waaw waaye nag man bu fekkente ni xale bu ndaw dafa feebar, nga bëgg koo pikir pour mu wér, mu jooy ni la bugguma pikir bi baaxul ci man, nga bañ ay jooyam tax nga dencaat sa pikir. Feebar bee koy rey pikir ko rek, na la saaga, na la mat, na la gajji, waaye pikir ko rek. Su wéree danga xam ni bam lay saaga ak a matt ak a gajji da ngaa bëggoon mu wér, dong amoo benn intention ci pikir bi lul bëggoon mu wér rek. Lii dong moo tax.